0: اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ ملک دہشت گردی کو مات دینے اور اس کے ڈھانچے کو تہس نہس کرنے کے اپنے عزم پر ثابت قدم ہے۔ انہوں نے یہ بات سوشل میڈیا پوسٹ پر آپریشن سندور کا ایک سال پورا ہونے کے موقع پر کہی۔ جناب مودی نے یہ بھی کہا کہ بھارت کی مسلح فوجوں نے آپریشن کے دوران اپنی شجاعت، بہادری اور ایسی جرت کا مظاہرہ کیا ہے جس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ جناب مودی نے کہا کہ پہلگام میں معصوم بھارتیوں پر حملہ کرنے کی جرت کرنے والوں کو بھارت کی فوج نے منہ توڑ جواب دیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پورا ملک مسلح فوج کو ان کی شجاعت کے لیے سلام کرتا ہے۔ ہمارے نامہ نگار کا کہنا ہے کہ آپریشن سندور ہماری مسلح افواج کی پیشہ وارانہ صلاحیت اور فوج کی تینوں شاخوں کے درمیان بہترین تال میل کا ثبوت ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد پچھلے سال آج ہی کے دن آپریشن سندور شروع کیا گیا تھا۔ دہشت گردانہ حملے میں 26 بے قصور لوگوں کی جانیں تلف ہو گئی تھیں۔ آپریشن سندور کنٹرول لائن کے اس پار اور پاکستان کے اندر دہشت گردوں کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے اور اسے تباہ کرنے کے لیے شروع کیا گیا تھا۔ آپریشن کے تحت بھارت کی مسلح افواج نے بہترین تال میل کے ساتھ پاکستان اور پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر کے علاقے میں دہشت گردوں کے 9 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور 100 سے زیادہ دہشت گردوں، انہیں تربیت دینے والوں، ان کے آقاؤں اور ان کے ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ بیشتر دہشت گرد جیش محمد، لشکر طیبہ اور حزب المجاہدین سے وابستہ تھے۔ آپریشن سندور میں پاکستان کو زبردست نقصان اٹھانا پڑا اور وہ جنگ بندی کے لیے مجبور ہو گیا۔ اس آپریشن کو بھارت کی دفاعی تاریخ میں قومی عزم مصمم، فوج کی شاندار کارکردگی اور فوج کی تینوں شاخوں کے درمیان بہترین تال میل کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آپریشن سندور کو دہشت گردی سے نمٹنے کے بھارت کے پختہ عزم اور ان سبھی قوتوں کے خلاف ایک فیصلہ کن کارروائی قرار دیا جن سے ملک کے اقتدار اعلیٰ اور شہریوں کے تحفظ کو خطرہ لاحق ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ پہلگام کے وحشیانہ حملے کا منہ توڑ اور معقول جواب دیا گیا۔ آپریشن سندور کو آج ایک برس مکمل ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارتی مسلح افواج کی بہادری کے اعزاز میں سوشل میڈیا پر اپنی ڈسپلے پکچر کو تبدیل کیا ہے۔ انہوں نے ہم وطنوں پر بھی زور دیا ہے کہ وہ آپریشن سندور کے دوران ہماری افواج کے احترام اور ان کی کامیابی کے لیے سوشل میڈیا کے اپنے سبھی ہینڈل پر اپنی ڈسپلے پکچر تبدیل کریں۔ آپریشن سندور کے دوران مسلح افواج نے غیر معمولی شجاعت، مخصوص کارروائی کی اپنی صلاحیت اور پختہ عزم کا مظاہرہ کیا تھا۔ بھارتی فوج نے آج آپریشن سندور کا ایک سال مکمل ہونے کے موقع پر ایک ویڈیو شیئر کیا ہے۔ آپریشن سندور پاکستان کی شہ والی دہشت گردی کا ایک مضبوط اور مخصوص جواب تھا۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں بھارتی فوج نے ملک کے اس منہ توڑ جواب کو اجاگر کیا۔
2: انڈیا ول آئیڈینٹیفائی، ٹریک اینڈ پنش ایوری ٹیررسٹ اینڈ دیئر بیکر۔
3: ٹیرر اور ٹاک ایک ساتھ نہیں ہو سکتا، ٹیرر اور ٹریڈ ایک ساتھ نہیں چل سکتے، اور پانی اور خون بھی ایک ساتھ نہیں بہ سکتا۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ تمل ناڈو اور کیرلم میں حکومت تشکیل دینے کی خاطر بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ تمل ناڈو میں ٹی وی کے سربراہ جوزف وجے نے آج لوک بھون میں گورنر وشوناتھ آرلیکر سے ملاقات کی۔ وجے کی گورنر سے یہ دوسری ملاقات تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ گورنر نے ہی وجے کو ملاقات کے لیے بلایا تھا۔ اس بات کا امکان ہے کہ اس ملاقات کے بعد گورنر کیرلم کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ وجے نے کل بھی گورنر سے ملاقات کی تھی اور انہیں اپنی پارٹی کے 9 منتخب ایم ایل اے کی فہرست نیز کانگریس کی طرف سے حمایت سے متعلق مکتوب سونپا تھا۔ وی سی کے رہنما تیرومولون نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی آج ہونے والی لیجسلیٹو پارٹی میٹنگ کے بعد یہ طے کرے گی کہ آیا وجے کی پارٹی کی حمایت کی جائے یا نہیں۔ ان کی پارٹی سے 2 ایم ایل ایز ہیں۔ لیفٹ جماعتوں نے گورنر سے اپیل کی ہے کہ سب سے بڑی پارٹی ٹی وی کے کو حکومت سازی کا موقع دیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اکثریت اسمبلی میں ثابت کی جا سکتی ہے۔ تمل ناڈو میں ڈی ایم کے سربراہ ایم کے سٹالن نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی عوام کے دیے گئے اس فیصلے کی عزت کرتی ہے کہ ایک نئی پارٹی ریاست میں برسر اقتدار آئے۔ انہوں نے

0: مزید کہا کہ پارٹی دوبارہ انتخاب کرانا یا کوئی آئینی بحران نہیں چاہتی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی نئی حکومت کی تشکیل کی راہ میں نہیں آئے گی۔ جناب سٹالن نے ان افواہوں کو مسترد کیا کہ نئی حکومت سازی کے لیے ڈی ایم کے اور اے آئی اے ڈی ایم کے درمیان بات چیت چل رہی ہے۔ پدوچیری کے وزیر اعلیٰ این رنگاسامی نے آج لیفٹیننٹ گورنر کے کیلاش ناتھن کو اپنا استعفیٰ سونپا، جس سے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں نئی حکومت تشکیل دینے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے راج نواس میں لیفٹیننٹ گورنر کو ذاتی طور پر استعفیٰ سونپا۔ قابل ذکر ہے کہ اسمبلی انتخابات مکمل ہونے کے پیش نظر کل لیفٹیننٹ گورنر نے پدوچیری کی 15ویں قانون ساز اسمبلی کو تحلیل کیے جانے کے احکامات جاری کیے تھے۔ بہار میں وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے آج اپنی حکومت میں توسیع کی ہے۔ مختلف رہنماؤں کو کابینہ میں بطور وزراء حلف دلایا گیا۔ ان میں بھگوان سنگھ کشواہا، ارون شنکر پرساد، مدن سہنی، سنتوش کمار سمن، رام کرپال یادو، نتن مشرا، دامودر یادو، سنجے سنگھ اور اشوک چودھری شامل ہیں۔ پٹنہ کے گاندھی میدان میں حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، بی جے پی کے قومی صدر نتن نبین کے علاوہ مختلف سینئر رہنما اور کابینہ کے ممبر شامل ہوئے۔ وزیر اعظم مودی نے پٹنہ میں ایک روڈ شو بھی کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبر دی ہے کہ آبنائے ہرمز کے راستے جہازوں کو نکالنے کی خاطر منصوبہ بند بحری کارروائی کو روک دیا گیا۔ سعودی عرب کی جانب سے اس مشن میں امریکی طیارے کے استعمال کی اجازت سے انکار کے بعد ایسا ہوا ہے۔ مقامی میڈیا کی خبروں میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک اتوار کے روز ٹرمپ کی جانب سے پروجیکٹ فریڈم کے اعلان سے حیران ہو گئے تھے۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے سعودی ولی عہد شہزادے محمد بن سلمان سے ملاقات کی، لیکن وہ معاہدہ کرنے میں ناکام رہے۔ روس نے خبردار کیا ہے کہ اگر یوکرین نے مئی کی 9 تاریخ کو یوم فتح کی تقریبات میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کی تو کیف پر جوابی کارروائی کی جائے گی۔ روس کی وزارت دفاع نے سفارتی مشنوں اور بین الاقوامی تنظیموں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ احتیاط کے طور پر کیف سے اپنے عملے اور شہریوں کو نکال لیں۔ یوم فتح روس کی سب سے زیادہ اہم قومی تعطیلات میں سے ایک ہے، اور یہ دوسری جنگ عظیم میں سوویت یونین کی کامیابی کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج لکھنؤ کے بھارت رتن شری اٹل بہاری واجپئی ایکانا کرکٹ اسٹیڈیم میں لکھنؤ سپر جائنٹس کا مقابلہ رائل چیلنجرز بنگلورو سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے سے کھیلا جائے گا۔ اس سے قبل کل رات سن رائزرز حیدرآباد نے پنجاب کنگز کو 33 رن سے ہرا دیا تھا۔ سن رائزرز حیدرآباد نے پنجاب کنگز کو جیت کے لیے 236 رن کا نشانہ دیا تھا، لیکن وہ 202 رن ہی بنا پائی۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آپریشن سندور کا 1 سال مکمل ہونے پر اس کی ستائش کی ہے۔ انہوں نے دہشت گردی سے نمٹنے اور اس کی اعانت کرنے والے ایکو نظام کو نیست و نابود کرنے کے بھارت کے عزم کا اعادہ کیا۔ تمل ناڈو اور کیرلم میں حکومت تشکیل دینے کی خاطر بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ ٹی وی کے سربراہ جوزف وجے نے لوک بھون میں گورنر سے ملاقات کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ بات چیت میں پیش رفت کا حوالہ دیتے ہوئے 48 گھنٹے سے کم وقت کے بعد پروجیکٹ فریڈم روک دیا ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام لکھنؤ میں لکھنؤ سپر جائنٹس کا مقابلہ سن رائزرز رائل چیلنجرز بنگلورو سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے سے کھیلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 343.6 میٹر یعنی 873 کلو ہرٹز تے اے آکاشوانی دا جلندھر کیندر ہے۔ فوجی ویرو خبروں تو بعد پھر حاضر ہوئے ہاں تہاڈے منورنجن لئی کچھ ہور فلمی گیتاں دے نال۔ لو سنو عاشقی فلم دا گیت۔ آواز کمار سانو دی، گیتکار نے مدن لال تے سنگیتکار نے ندیم شراون۔